عاد ما تبش النصاق مش مره ترجع زعاد انت مش راق تسوحك كيف اللي تنقاد يا يفتبي الاقمار طلع

0: تخريص انت ابا قرم تخريص سيداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.